Հիմլասայի ճոլեղ ճոկերես աշկավալին իմլա կայի բալ բելև աչիչ, բերապաս դինատահուման ծալիքոմոն կայի բալ պլասա Մաղդալենա ռինքովան, ռան ռունը կելողլի բելև աչիչ, սիտ կանխելախ չրուս ալեղուն կաբլալ, մալախրերը կանխել, մեզ կաուշլ Arabi naruna que escula carana runa que pasa que ali carule bele bachiste era utaran de cholop cheruncha nuna que canjelak na conero y beninkil chichabil chabil salinim la caibal berapaz da tauman zakatzakal chisalinim la caibal plaza magdalena a reincoban